سامن دی خدمت نفجوت سلام عرض کر دی ہے خوش سناؤ کی حال چال ہے جی یقیناً حال چال ودیا ہون گے تے جڑا موسم ہے او وی جدہ کتے میہ ہے تے کتے دھوپ ہے سو کوشش یہی کریے کہ اس موسم دے وچ اپنی صحت دا خاص اسی خیال رکھیے تاں جو اسی جڑیاں بارش دے موسم دیاں بیماریاں انہاں تو آپا بچ سکیے سو ادھر آج اس مجلس سے پروگرام دس دیے جی سب تو پہلا لے کے حاضر ہوں گے اج دی گل اگلا سلسلہ آج پیش کریں گے چلکی چلکی دا سرلیک ہے عشق چکملی تے لیکھکا ہن جسبیر کور تے اگلا سلسلہ ہوئے گا جی پنجابی گیتاں دا